Nipa oyena ina naze banoni nye ina nyobi ya onye wune de wakabu odonko kura na menyipa bie numen entampana rano za tugwa de onu onzi mamen sedibio ina onye nyobi ya onye wune de

nanome mama nkia meda mama nyate safo ajua afedua anta afedua efim at age 90 mama your true mama ya fraba no true mama safo ajua afedua efim ofi inde nyubruze kesi kosidorbe wonu krom at the number for achrenim worry ante afedua na yin dodo na ro wonyime ama sunkwa na mame ante afedua na okwa na ama sunkwa na nche odo tenase ye na mame na yi o ama ante nase See, mama shafa fedu wa nyamko panem for currency ati. De mama kana ya bata na papa pa ya bata. Kita adwene pa ma adeship wanem ba. Onya wanko woze nyamko panem for currency. Mama ajua. Afedua. Shafo. Nyamko panem wa homa je party. Abeye bi. Enguwo nyima sasa ase do kone bi arado. Shawo mba.

ane pe yabo kwa bwantin di ya Ode sinu uye ni tatasi Usande yabo kwa baby no Ode ni pede sinu uhu obubi Ode sebi akakre ni uhu Nemo maesha zele sirwano biyasi Abre ntidi